Onnellinen olen tänään, tähän päivään saakka saadakseni elää. Halusin elän jo tulla viisamaksi, nähdä enemmän ja pelätä vähemmän. Päivän elän kerrallaan, iloisen asioita, joita aikaan saa, jotta voi muille jakaa antaa. Haluan elämääni rauhaa, jolla kantamatta kenellekään kaunaa. Painavaa takaa selkäni en halua, olen heikko en jaksa. Monesti tuntuu, kun osa tulevaa ilmenisi laihina unin ja taitana kuviin. Monesti tuntuu, kuin olisin kokenut hetken samani aikaisemmin elämässäni. Monesti niinkin luulin, kun äänen sisälläni kuulin hetken tuumin. Korvani suin ja silmäni avasin, ehkä halusin, että takaisin.